تسأل ولا تسألش عليه وبعد تسأل علي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقل اتقل

تسأل ولا تسألش عليك، تسأل عليك تسأل ليه بتعذب ليه، اتقل اتقل على اللي بيتقل ولا تسألش.

اسأل ولا تسألش يعني، وابعت واسأل على اللي بيسأل، ليه تتعذب ليه ليه؟